Ê. Cuộc đời con đầy hy vọng khi có chú ngựa ở trong lòng. Những điều mà thế gian trong nóng, con chỉ biết nói con thỏa lòng.